ya mwanaomba. Chamwari gangande u. Kagande diri kundo onde ya. Chamwari gangande u diri kundo onde ya. Kagande diri kundo onde ya.